sal moke yo ale yo. Nan mwen pa kabli yo pou sa fè pou li seigne. Ak mèm an lè ma bò gloa. Ak mèm an lè ma bli koman bon. Mwen jwen avèk les akans, les chèribè, les serafè. Mwen di koman ou sè, seigne. Oui, ou sè, ou sè, ou sè. Ou sè.